0: nto so ma ombiem na ewade na wahwe ne so saade ne ko wati ma hye ne ho so no ewade be yibo afa ma no ma me ne mo gidi ese ohu obenya nkwa obetena se na waka ewade emani e
1: de achire e da se na me hye fa
2: lady
1: o last words na ye be na e bi
2: de tie ne se se ababa wa ne ma me ne wu a omo se ababa wa na eku ma me na nko ho akonya se obetima je o ma me nkwa went me anye ne nkwa eno mo ma me ewu ye be bon so bo be da se lady
1: me so me da se ne da won chi obi a
2: se ene na kan be se me chia e bi e
1: ene na bi ha be
2: to be to bo
1: bi ha be to bo
2: de me anya chia no kra
1: the godfather
3: lady
1: o last words na ye so
3: le so na ababa wono nti ase se
1: okay
3: ade no a wetimi ekipu dia be pem sa bre no
1: onkrom
3: onkrom na unim se ekwan nyame fa so anwuno ma no emma ejapade no eyade bi a se wo de to ache because I tell you that what you say na wo ye ne se nya upe bia nyame kura ni nyewo ho
1: okay
3: because nyame obotaye bi pa nti oyee saa de no nti busheni bi ni wo no be kasa ma boss bo because of say wan ko ton wan fa mere wo maami
1: da
3: bi e bi nsi
1: da bi
3: maami ni bewu a ye no kon for say kwa me despite you ra no me pompi sika mfa ma maami no
1: bewu bewu
3: nti se me ko ton ho de abere me maami de ano de ma onye saa de no na wo ye kasa yi no ene yare abite ta ma so adwene ho ene HIV nu aba no enipa no betima to be say 11 years no da so live good ti said what he ya ugu o chine bi no akote yade ni aduro
1: no de abe yo
3: abrew e basa ne okoye ye no u be save u mame bet nyansanim
1: nyansanim
3: o suru nyankopon kan sa temu da no na u be save u mame na akote yade nti nyame so nkan jo say eye so ne koda ye o break u virginity wo konye o ha bi wo ko save da bi
1: ye be se nya se
3: sa mame we nkwaje ne nyame dia
1: okay
3: won ni HR koda no se mamre nyankobe enyame ho ni firiba
1: firiba obetimi awie kura wie na na mame ya fro so mame wa film
3: bejwa se eduro bi aso nka mame no mamre benya yare
1: sa benya yare sa
3: because a doctor for na yare sa ni nyane ho nyame ho ni firiba
1: nyame no ni firiba
3: me das
1: yes so ye das the godfather nana seche chewaba nana seche odi nasem aba no ye da etiefo nyina se abejwafo ye da mose sa enne maba chire ma dwin na yenim sa abaye yi obetie na we be say majority carries the vote ene ohwe call sai baye ene ye abedwafo aye baye even mi ankasa host kura no metanachi se onkura ni mudie mu na ontena faako echao no onyo ne mankwa echao no ontimi nyehwe eti wo na wo se wo gina mu na wo gina brane sa die we die enya die amegya mu da kopem se menya be ma Nyankopon esisi no ede no amame ye wo birthday wish wa nana ajua ejapon mama fo efri ne papa ho ai o papa se o ma o awoda pa nyame onhyira o na onya wo kese na beye obrane kese pa we musei no na ye kura kura wo mu se de beye ombeye virgin so ombeye ombe gina brane na o makro mu di mu akopem se omo be hia de nyankopon ahishama omo nyame onfa ndo musa omo unyansa ene nimdie na biebia pono akese akese na hye o mame no papa ene munyam efri u papa ho na na adwoa echampo mama afu nyame ohyira ye ma awoda pa atiefo nyankopon ya adomo a ochina ebo no nso pepepe asembi ase dwumadi ye besa tenase na ye bobo hu na de ba beto ya pono so nso ya ma wate na wonso wakyere wadwen onyankopon onhyira wo na onye okese oma adepa bi ankyew na sadea kyenya yedi ayeyie ebe maniti yedamwase semotie ba ba